Presque comme était mon routine, à manco à rentrer dans mon état zien, je carahuara donner tension. On y FM qui nos programmes étaient en quatrième. Let's learn to meet. Quand on a dit c'est à s'attarder dans et qui tout d'arrêt à regarder. Par coup j'ai été très tenté comme à te casser de anima yoni sa timo kiri ritam. Fer al timo kanu drika quartal qui tout qu'on a casser sur anisa ya huata non mouye. Té en carité ou ton ango sang, comme un aïkité, non, té compté, ensemble, ce que tu as co, té monta té, gonta y karate ou ton avasi à Watahana, ou kuriotsan kuta, ko té mon coin, watati, octobre, novembre, qu'on est té mon canometriculantena, hana ou her, octobre, kiyama, té examen sur barahem, té mon kame, an clown such para watang, qu'on a kiti, té comme na kutu, qu'on a té clown such home katati, comes in zi. Kwaneti doka di September ngo mate anse vakanse ayoni sakia wa govete ukona kim kun sate ukona sana kama kongo surezi kakusna kusita ti kwa khasa tamzikite mute ukona ngo sota veta ti khana o surezi zauze mu karate zauze ngo nyam o tamziki nyam kwartals kenta ikra kasin zite kama ti kam kakweki ta hondri kakweki kwa nengu zao tuyo kate mkwa watati te ukwana ngo kurio o tamziki tsan kwiku wogo ngo te ukwana nge akwama ahe wote tamzika temo antoni sate kago no akwama ahe temo te ukwana kite satan hito te tamate kumte a tamziki tu uroko te te kumtati te sepoti te ukwana am te ukwana kana o zao zi am enza kuma anakote mungu kwa tati nseka kutiente kaya kutuwa kungu kwa nati kwa na mkama sure kungu wati nati anka tati bukazi kana uzitinzi mutate mungu aiki sana kwa tati ti nukonu kama ngete mungu awa kama he barahem tuwa te kwa nazika awa heti kunu heti aiki ngete ukona seda titi kama zika tseka kama hangete mungu katinu na kona ikite kaya kutuwa tati sure zawati anianzam takote utwa na ngo kehe tamte avasikara khate tatenu buka suti yete kuma antunza kiri kwa natia kutama titamziki tia kuzia akia tukosa temu ute kuma anko hana uke khanza au katati huzi ntuya katamaha hana atemu antunza kawako na kwa naiki tidoka tenute darata titamzi suresi katesi tatente kumti tatite utwa na uzao zinta ikara hatam enu buka adikia di aneza te ukona gwana mkate mwusi uruhive nu tseka nkamzi nge ate mkate aikite kungte ti te ukona ngai wati kamzi kinge buka ziti aikita nu te kran te ukona ki te kia aita ti tahonu kuya ha akia te kamzi kate mwuta te manga ziki kana ziti tahonu akana ziti nga uziki te mwute ku uroko te ukona ango suusu na matati tak ankun sakiri kame ngete angakate ngo kwa kamzi eya kwa tati ukwana kurio kisame ningusi ya kutara tati kamzi kate kuona kute ukwana am tete kumtati kamzi nguzi tazi kai kuziki tete ya kre kirindiko mate prokame ngete angakate let's learn tamete seko ya msina kwa tahangosi ya kukiri sahiem kaisi kanien tini khamini tezi eya kwa ya afrek ama dikwa kham bori ya tese kutre kriu kumsa hieni bori sungoro ki prokame isi kati civics meta tamit programme totis ya ko khriya go ya fierta khakam no ya fierta khakinya mago programme moderne tamit e kuro ko atsams kay mago tiseta to darana aya go totis ya ko khriya go yen irek amad ko khatsams ka totis ya ko khutam